0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torin International. Love his music.

doi. Tu ești artă, sunet, poezie, când e dramă între noi. Eu n-am să stau acum să spun pe nume, am greșit amândoi. A trecut mult de când tu ai plecat, sunt la fel, timpul nu m-a schimbat.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tutta la muzica!

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă. La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa, Corso Grosseto, îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Venerdì 25 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.02, tramonterà alle 19.05, la luna si trova in fase crescente, la chiesa ricorda San Sergio di Radonez, abate e patrono della Russia, e San Cleofa, discepolo di Gesù, che secondo la tradizione lo incontrò lungo la strada verso Emmaus. Si fa memoria anche del beato Ermanno il Contratto, una figura straordinaria del Medioevo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta tra le vicende e le scoperte. Nel 1513 il navigatore spagnolo Vasco Núñez de Balboa è il primo europeo a contemplare l'Oceano Pacifico, giungendo dall'Atlantico, battezzandolo Mar del Sur. Nel 1789 il Congresso degli Stati Uniti approva la prima stesura del Bill of Rights, i primi 10 emendamenti della Costituzione che tutelano la libertà fondamentale dei cittadini. Nel 1979 a Palermo la mafia assassina il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di pubblica sicurezza Lenino Mancuso, impegnati in prima linea nella lotta alle cosche. Nel 1981 Sandra Day O'Connor presta giuramento come prima donna giudice nella storia della Corte Suprema degli Stati Uniti. Sono nati oggi il grande scrittore premio Nobel per la letteratura statunitense William Faulkner, il celebre compositore russo Dmitri Shostakovich, l'attore americano Michael Douglas e, curiosamente, nello stesso giorno, la moglie attrice britannica Catherine Zeta-Jones. Infine, l'ex ciclista e campione del mondo Igor Astarloa. Concludiamo con una riflessione dello scrittore William Faulkner. Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Buona giornata e continuate a restare con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Torino International.
1: Eu bitul meu vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra Borgodale e Santià verso Milano. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino in

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, va!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, in serata cieli irregolarmente nuvolosi in transito con aperture su Alpi e Prealpi, isolati più vaschi sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, nel pomeriggio condizioni invariate con sole prevalente, in serata qualche addensamento in transito su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente nuvoloso su Lazio e Abruzzo, peggiora nella notte con maltempo sulle regioni adriatiche. Al sud e sulle isole, cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, atteso qualche isolato piovasco in Sardegna, al pomeriggio nelle zone interne. In serata qualche velatura in transito tra Campania e Molise, nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari. Temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove, massime in generale rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.

Zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

clara, vino, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări s-o plouă.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traduceri autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
1: Trezirea simțurilor! Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcaza, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcaza Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcaza Corso Grosseto.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: dragu, mami. Ia vino, te rog, că am o vorbă cu tine.
1: Iar, mă, tale, mamă, cu însuratul ăsta nu-mi dai pași.
0: Dar pșii timpul, dragu, mami.
1: Mamă, mâni m-aș însura. Dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zamă de găină.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director...

Sezonul este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

am greșit. Mi-e greu să recunosc, dar am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

scriscau poezie scrise pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

0: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz, 25 septembrie astăzi, și este ziua dăruirii în România, o zi dedicată generozității, solidarității și implicării în comunitate. Instituită prin legea numărul 355 din 2018, această zi este marcată anual începând din 2019 și îndeamnă oamenii să transforme gesturile de bunătate în fapte concrete. Tot astăzi, premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că până la finalul zilei va face cunoscut cine este între cabinetul de miniștri. Premierul desemnat a anunțat că va fi prezentat cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament după ce partidele care îl susțin își vor valida nominalizările de miniștri. Nicu Șordan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee. Administrația prezidențială a anunțat că președintele a semnat decretul privind promulgarea acestei legi. Legea abroga posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către fiecare liceu în parte. Ei bine, tot mai mulți români caută un loc de muncă cu jumătate de normă pentru a-și suplimenta veniturile. De la începutul anului, pe platforma eJobs au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru posturi part-time, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit unei analize eJobs citate de Economedia.
1: Torino International. Nopțile

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: a torinointernational.com.
1: Torino International. Love his music.
2: Câștigul salarial mediu net lunar a fost de 5.266 de lei în 2025, cu 307 lei sau 6,2% mai mare decât în anul precedent. Salariul mediu brut a ajuns la 8.716 lei, în creștere cu 8,1%, potrivit datelor publicate chiar astăzi de Institutul Național de Statistică. Creșterea salariului net nu s-a tradus însă într-un câștig de putere de cumpărare. Indicele câștigului salarial real, care ține seama de evoluția prețurilor, a fost cu 2,6% mai mic decât în 2024. În 35 de județe, salariul mediu net lunar s-a situat sub media națională. Cele mai mici valori au fost în Botoșani, Teleorman și Vrancea. În București, media a fost de 7.150 de lei, cu 3.091 de lei peste cea din Botoșani. Peste 260 de delfini au fost găsiți morți în această vară pe plajele litoralului românesc, de la Vadu și Corvu până la Vama Veche. Potrivit bilanțului prezentat, este cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării fenomenului. Cauza exactă a morții nu a fost stabilită. Biologii marini iau în calcul mai mulți factori care ar fi putut contribui la aceste decese. Printre posibilele cauze se numără exploziile și zgomotele puternice din largul Mării Negre asociate războiului. Și am ajuns la finalul acestei ediții a Jurnalului de Prânz. Vă las ca de obicei în continuare cu ultima ediție a lui Cosimo, interviul pregătit pentru această zi, după care începem cu orele 15, Mary on the Road și DJ Nick cu multă energie și hituri. Spre seară vă va ține companie tot aici pe 90.0 FM. Zi frumoasă vă doresc și weekend super să aveți!

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.

0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcasa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcasa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcasa Corso Grosseto.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Ate Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

fără să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director...

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?

0: Hello party people, bine v-am regăsit. Începem imediat ediția de vineri 25 septembrie. Avem clasamentul oficial, cele mai votate hituri ale săptămânii, top hit radio, piesele votate și propuse de voi pe parcursul acestei săptămâni. Avem și număr de WhatsApp disponibil din acest moment. Eu vă aștept la 380 1080591. Vă doresc o seară excelentă și audiție plăcută.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Începem cu primul new entry din această săptămână. Intră în topul nostru pe locul 30, Fly.

direct pe locul 30 în această săptămână Fly Project, Mateo și Ada Pet cu Opale și Opala. Pe locul 29 avem un alt new entry, Vescan și Bianca Mareș, piesa se numește Absența ta.

Can și Bianca Mareș intră în topul oficial, poziția numărul 29 în clasamentul acestei săptămâni. Pe locul 28 avem coborâre, Mario Fresh și Connector, Toreador.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare 389-790-3258. Facebook și Instagram Febal Casa Corso Grosseto.
3: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Top hit, clasamentul oficial și piesele votate de voi pe parcursul acestei săptămâni. Hiturile momentului aici pe 90.0 FM. Două săptămâni de top pentru Andia. M-am trezit aici, ocupă în această ediție locul 25 în clasamentul oficial. Noi continuăm numărătoarea inversă. Suntem pe locul 24. Avem o urcare pentru Gordo și Loco Loco.

It's Radio Torino International, piese le vostre favorite. Noi continuiamo, numeratore inverse. Avem new entry pe locul 23 în această săptămână, piesă nouă de la Karol G, Baby Wow. Se aude chiar acum, prima săptămână de top.

Baby Wow, single Now și a new entry în playlistul Radio Torino Internațional. Carol G intră în clasamentul nostru pe locul 23. Pe 22 avem două săptămâni de top pentru DJ Project, remake Lacrimi de Înger.

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Și Fadi, piesa pe care am ascultat-o locul 20 în topul difuzărilor în această săptămână. Înainte de a asculta următoarea piesă, vorbim de fotbal, vorbim de meciul de mâine. Avem fotbal sâmbătă la Torino. Echipa AC Dacic start în noul sezon competițional. Băieții pornesc la drum în excelența A cu primul meci din campionat în deplasare împotriva celor de la Sporting Cristal. Meciul va avea loc la Torino de la ora 16:30 mâine pe terenul sportiv din Via Tirreno 303, iar intrarea este liberă. Iată și jucătorii convocați pentru partida de mâine: portar Dumitru Daniel, Botero Roman, apărători Pop Adrian, Stoica Andrei, dubălarul Marco, Victorio Pineda, Anichidin Liviu, mijlocaș Iosub Lucian, Staicu Darius, Mateș Vicențiu, Hantir Iliuță, Bolf Adrian, în atac Trifan Ionuț, Luca Paul, Nebet Patrick, Fakir Hamid, Dumitrașcu Adrian, Cosma Răzvan. Antrenor principal Seciu Cornel, antrenor secund Laurențiu Cornea, din staff mai fac parte Butacu Adrian și directorul general Tanciu Cristian. Așadar, mâine, în prima etapă de campionat, echipa românilor din Torino, AC Dacic, joacă în deplasare cu cei de la Sporting Cristal. Meciul va avea loc la Torino de la ora 16:30 pe terenul sportiv din Via Tirreno 303, iar intrarea este liberă. Avem nevoie și de voi, prieteni, ascultători, dragi ascultători, veniți alături de AC Dacic și susțineți băieții de la Primul Fluier. Detalii pe paginile de socializare ale echipei de fotbal AC Dacic îi găsiți pe Facebook, pe Instagram sau TikTok. Mult succes AC Dacic în acest început de campionat!
1: Torino International.

Să ce în top hit în această săptămână Victor Biliac și Puterea Dragostei, o piesă care coboară în topul difuzărilor. Noi mergem mai departe, avem Urcare pe locul 18, o piesă care are deja 4 săptămâni în topul nostru. Se află în Urcare Dodi și Ilo, C'est la vie.

Clasamentul oficial și cele mai bune piese ale momentului. Alex Velea, Carnaval, pe locul 17 în topul difuzărilor. Pe 16 avem cea mai mare coborâre a săptămânii, Fly Project și Mi Corazón.

în urcare în Top Hit în această săptămână. Rupe ocupă locul 15 în topul celor mai votate hituri ale momentului. Continuăm pe locul 14, Edward Sanda, Una ca ea.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Floriarus, Holly Molly, atâtea inime, locul 13 topul celor mai votate hituri. Noi suntem la finalul primei ore de Top Hit. Ascultăm următoarele două piese din topul nostru. Avem pe locul 12 Alina Eremia și Puia Genul Ăla, iar pe locul 11 Andra Anotimp. Ne auzim ora viitoare.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International, love his music.
6: Torino International, DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Hit a doua oră împreună cu voi, vineri 25 septembrie. La ceas de seară hiturile voastre favorite și cam fiecare sfârșit de săptămână clasamentul oficial și cele mai bune piese ale momentului votate și difuzate aici pe 90.0 FM. Am ajuns și la top 10, locul 10 în topul difuzărilor în această săptămână. Am ascultat Clas pentru dragoste. Continuăm pe locul 9, avem o coborâre, Lazy Ed, Mor după tine.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și a altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp

Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

în top hit în această săptămână la Radio Torino International. Clasamentul oficial continuă, suntem deja pe podium, avem piesa de pe locul 3, avem o urcare pentru 3 Sud-Est și Andra. Un sărut, cât o viață!

0: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcaza, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcaza Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcaza Corso Grosseto. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Broera in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

Ce clas pentru totdeauna. Locul 9, Lazy Yet și Joe mor după tine pe 8, F Sharm și Teoros, Doamne ferește, Shakira și Burna Boy cu Day Day pe locul 7, Antonia Levitate pe 6, Hugel, Moving to the Sun pe 5, locul 4, Ina și Morenita pe locul 3, 3 Sud-Est și Andra, Un Sărut Cât o Viață și pe locul 2 am ascultat Ami Să Danseze Fetele. Top number 1 în această săptămână rămâne în continuare pe prima poziție în clasamentul celor mai votate hituri ale săptămânii, Rareș, Apus de Soare.

number one în clasamentul celor mai bune piese ale momentului. Acestea au fost hiturile voastre favorite, piesele votate de voi. Nu uitați și săptămâna viitoare, de luni până vineri, votați și propuneți piesa care vă place cel mai mult. Ediția de top de astăzi, playlistul oficial pe pagina de Facebook Radio Torino Internațional sau pe site-ul nostru www.torinointernațional.com. Noi mergem mai departe, prieteni, avem piese bune de ascultat, contact direct, ediția de vineri 25 septembrie, împreună cu voi și astăzi până la ora 20.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

Din 2015, studio dentistic Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febalcasa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febalcasa Corso Grosseto îți transformă casa în acasă. Plata în rate, proiectare, transport și montaj cu personal intern. Sună acum la 389-790-3258 și fixează o programare. 389-790-3258. Facebook și Instagram Febalcasa Corso Grosseto.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Taș că îi dau pe datorie! Ar vrea o sticlă gețuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Taș că îi dau pe datorie! N-auzi?

0: curat. Știi că m-am mai înșelat. Să bea din rachiul meu și să-ți facă și vreun rău.
1: Rachiul în ceață-o luat, pleacă și ce culcă în pat. Mă ies o carnă cu țuică și văd eu de aristică.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Il segnale orario è stato offerto da...
4: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele.
5: Doamnă, depinde de vis.
4: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
5: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
6: Asta de mobile, tutta manca mult.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa? Nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director,

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, care sunt promoțiile momentului?
3: Cum așa, nu știți? Pentru mobilarea casei, pe lângă reduceri, există un cupon de cumpărături de până la 1000 de euro.
2: A, și pentru bucătărie?
3: Blatul de lucru din Silestone la preț de laminat.
2: Și plata?
3: Ei bine, se poate bloca prețul astăzi și plata să înceapă la primăvară. Dar ce-mi faceți? Interrogatoriu?
2: Sigur, și nu mi-ați spus că există și extinderea gratuită a garanției până la 6 ani. Domnule director, vai, vai, vai!
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica!
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior...